0: без обрестнега финансирања. Hyundai i20 же за 140 евро, Bayon же за 150 евро, Kona же за 190 евро и Tucson же за 230 евро на месец. Без обрести. Hyundai.
1: Изјемна понудба вас чака у Hyundai салону Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Zabavno s tinto, vino, pravi smo mi, prožene termoglas, zavidno vaše skrbi.
3: Termoglas okna.
1: Za vas že 45 let. Wow, koliko igrač?
4: Kje si?
1: V trgovini eigrace.com. Hala A, BTC. Igrače za velike in majhne.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva.